Kad je ćača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila,

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke.
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

što je bilo, ali će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji

Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće. Rastavit nas niko neće. Za us

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina.

0: Čujem da je netko s nama. Lijepi pozdrav.
1: Dobar dan želim.
0: Dobar dan, stari Kiš. Kak ste vi nama?
1: Jako dobro. Evo slušam vas. Jel može, moj život je... Moj život je što mi činiš, što činiš od mene. Životin Kojić, Žica.
0: Moj život je...
1: Što činiš od mene.
0: Što činiš od mene, probat ću pronaći, nisam sigurna.
1: Lepo vas molim.
0: Kak ste rekli da se zove izvođač?
1: Životin Kojić, Žica.
0: Životin Kojić, Žica, ja ću pogledati, nisam sigurna da smo to svirali.
1: Dobro, onda mi najdete od Ive Fabijana, bilo ko mi denite.
0: Joj.
1: Lijep pozdrav svima i vama.
0: Može.
1: Ugodnu večer želim.
0: Može, veliki pozdrav, bok bok.
1: Bok bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar dan, ja sam.
0: O, dobar dan Ivančica. Kak je Ivančica? Prehlađena.
1: Pa malo.
0: Malo, evo.
1: Pripremam se za feštu, pa, idući vikend.
0: A idući vikend je ta fešta. Dobro, tako evo, je, treba se onda dobro pripremiti.
1: No, jasna, ja bi te molila. Jučer posle pola noći je bila nekakva pjesma koja mi se jako svidla. A od pol noći, ne znam, bila je negdje treća, četvrta ili peta, nemam pojma. Ne sam to stigla poloviti, pa ak bi ti to meni mogla najti.
0: E sad, barem nekakve riječi, jer mi, ja ne mogu sada ovdje na ovom kompjuteru pregledavati, nego tamo kod tehničara. Znate. Tako da ne mogu ja ovdje sada gledati, ali dobro, zamolit ću za drugi puta, a možda neka imate u rukavu drugo.
1: Onda, ako može, pjesma Čerka se od majke rastaje.
0: Čerka se od majke rastaje, može, a za kasnije?
1: A za kasnije svećenja zvona zvoniše.
0: Može.
1: E,
0: može.
1: Hvala.
0: Ništa, pozdrav, bog bog. I još ćemo se čekati jedan poziv koji je dva na čekanju. I lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
2: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: Evo naše Bobane, pozdrav Boba, sa osmijehom uvijek. Drago mi vas je čuti.
2: I meni isto drago vas čuti, sve tičice kaj zovu, eto. I, a ja sam uvijek osmijehnuta, nasmijehnuta, nema me niš pokolebati.
0: Tako i treba
2: to,
0: biti.
2: Ono, maha, plačeš, smiješ se isto, onda ću rađe se smijeti. Na. Evo ovak, pozdravljam Slavicu, zahvaljujem na pozdravu. A sad, sretan imendan želim našoj Ankici iz Peteranca.
0: Ama nemojte.
2: Da, da, da. I to neka ide joj onda pjesma S tobom sam sretan ja od Hrašćanskih čestitara.
0: S tobom sam sretan ja, Hrašćanski čestitari, može.
2: Tak je. A poslije polnoći onda nek ide od Bruna. Živi se samo jednom.
0: Živi se samo jednom. Može,
2: je.
0: Boba, može.
2: Hvalim lepa, čujemo se još. Ostra. Imam ja još.
0: Čestitaka.
2: Imam ja još Ana.
0: A Ana? Krasno,
2: da, da.
0: Eto.
2: Da,
0: pridružujemo
2: da,
0: se
2: ja
0: lijepim željama i čestitkama. Valjda ćemo učuti. Nismo učuli, hvala. Bog me, već jedno
2: lijepo.
0: Dva tjedna čini mi se. Barem dok ja
2: da,
0: radim.
2: Da, da.
0: Nadam se da je dobro. Eto.
2: I ja se isto tako nadam i bolje da fešta i slavi, a k nam se ne javi. Glavno da je zdrava i živa. A kad drugo je manje važno.
0: Tako je.
2: U stvari još jednom je lijepi pozdrav i sve najbolje. Čujemo se, gospođo Jasna.
0: Lijepi pozdrav.
2: Bok, bok.
0: Bok, bok.
2: Bok.
0: I još jedan poziv, evo, je ili nije ovdje. Pa ćemo dalje krenuti sa glazbom.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, gospođo, ja sam Nada.
0: Pa ja sam Ivan, pa bez gospođo, pa Jasna i Ivan. Lijepi pozdrav, Ivane.
1: Jasna, pozdrav, Jasna, Bog.
0: Kak je Ivan?
1: I ja, evo, na odmoru malo.
0: Odmara malo.
1: A, odmaram, da.
0: Dobro, je li bil Ivan malo vani danas?
1: Nisam.
0: Nisi bio.
1: Nisam bio, evo.
0: Uh-huh. Malo je škakljivo vrijeme, jel? Kak sam rekla, ujutro hladno, popodne vruće. Treba biti oprezan.
1: Normalno.
0: Dobro.
1: A i ja nisam baš sad najbolji.
0: Ma, to nije
1: jer
0: istina.
1: Jer sam bolestan.
0: Ma, šta bi bio bolestan? Malo si bolestan.
1: A, dobro, nisam baš malo, ali dobro, jesam malo. I dobro, tak, to ide.
0: Tako treba. Idemo se malo razveseliti, Ivane.
1: Pa, iskreno da vam velim, pa normalno da se idemo razveseliti.
0: Šta nam drugo ostaje, ta, kak je Boba rekla? Ili plaćem ili se smijem, isto mi je.
1: Pa normalno.
0: Ne mrma si pomoći, jel tak?
1: Pozdravljam, Jasna. Ja hoću reći sad ovako. Pozdravljam Bobu i Slavicu.
0: Može.
1: I no, vas, no, vi ste mi jackpot.
0: Jep, ja sam voditelj, Pozdravljam
1: voditelj,
0: i ja tebe.
1: Normalno.
0: Tako je, tako je.
1: Normalno.
0: Drago mi je to čuti, Ivane.
1: Ovak, onda... Može, ta pjesma.
0: Zvonko. To ludo srce moje, ha?
1: Da. Franjo Bavić.
0: Može.
1: Onda, super. Evo, vi to tako želite meni?
0: Može, a zaposle bomo isto Barića. Joker zovi.
2: Kad prođe sve.
1: Zlatko Pejaković.
0: Evo, Joker je pomogao. Može.
1: Super, evo.
0: Eto.
1: Drago mi je. Hvala vam.
0: Ništa.
1: Puno,
0: pozdrav srca. Zvonku, Ivanu i Biserki, naravno.
1: Može. Evo. Hvala vam, evo.
0: Svako dobro.
1: Odlično. Svako dobro i vama.
0: Ajde, čujemo se, bog.
1: Ajde, čujemo se, bog.

0: I još je netko s nama.
1: Dobar dan, ja sam.
0: Slavljenica, mi pričamo o slavljenici, a naše slavljenice nema, ali bitno da je dobro. Lijepi pozdrav, Ankice.
1: Je, pa jesam ja tu, ako i nisam koji put, ali vas slušam.
0: Tako je to, lijepo je začuti. Evo, mislimo... Aha, mi smo malo ovoga, sjetili se na vas i imendan vam, jel tako?
1: Tako je.
0: Evo, sretan vam imendan.
1: Hvala lepa, ovako, zahvaljujem vama svima koji mi želite sretan imendan i pogotovo ovoj, kako se sam zove?
0: Boba?
1: Bobi.
0: I Slavici.
1: Ne, Bobi. Bobi, ja zahvaljujem, ona se prva sjetila, vidiš?
0: Mhm.
1: Ja puno zahvaljujem. Ako kad ti ne zovem, ja se vas svi sjetim.
0: Lijepo je to začuti, hvala vam na tome. Njeno.
1: Pa, čujemo se drugi mjesec, da.
0: Može.
1: A sad sam se morala javiti, ja sam čula lepe pozdrave, pa da zahvalim vam.
0: Može.
1: I pjesma nek ide od Pepelka, Ljubav je kao ruža.
0: Može.
1: Pa nisam dugo čula.
0: Lijepa pjesma.
1: Jako, da.
0: Uh-huh.
1: A posle hvala noći nek ide od ovog... Jo Maračić Matija, ti si nada mog života.
0: Ti si nada mog života. Može.
1: Može.
0: Može.
1: Još jedan put lijepi pozdrav tebi, Bobi, Maj i kome prijatelju, ako slušao ne znam. I to bi bilo za sad to.
0: Eto, još jednom sretan imendan, Ankice.
1: Hvala.
0: Do slušanja, bok bok.
1: Ajde, lepi pozdrav, bok bok.
0: I bila ovo naša Ankica. Idemo mi dalje sa vašim pozivima. Došli mi već do 19 sati i 50 minuta. Da čujem tko je s nama.
2: Slavica je s vama.
0: Evo Slavice. Hoćete vi da ja vama dadem jedan odgovor?
2: Da, recite.
0: Da mi veće popraviš garavuše.
2: Da.
0: Se zove pjesma koju ste tražila.
2: Tak se zove?
0: Da. Da mi veće popraviš.
2: A kaj u tim garavušama ima muškoga?
0: Sabamo čula ako želite.
2: Bumo čule, dobro. Onda nek bu tak.
0: Dobro.
2: Nek bu to, nek bude da mi veće popraviš i ovak, s obzirom da sam bila na početku, Boba je bila tu isto na početku, da naravno pozdravljam i Ankicu i želim je sretan imendan i pozdravljam Ivana i Ivicu isto z Gotalova i Ivanu želim sve najbolje i to kaj ga malo boli nek zna da nije jedini jer je danas cijeli dan južina opasna bila i mislim da je to glavni razlog za nas koji smo
0: malo meteoropati.
2: Tako je. Pa ovoga onda ta pjesma nek sad ide za nas, a posle pola noći nek svira Teško mi je zaboraviti tebe od Diklića.
0: Može.
2: Dobro, i inače sam štela, ja imala drugu u planu za Ivančicu da ju podsjetim, ali budem za čas zvala pa onda nek se ona najde u toj pjesmi koju je ona tražila.
0: Dobro, može.
2: Eto.
0: Može.
2: Evo.
0: Čujemo
2: sad
0: se.
2: Idemo dalje.
0: Ajmo, lijepi pozdrav. Se.

0: I još je netko s nama u ovom bloku.
1: Još jednom lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: Pozdrav, Boba.
1: A ovaj puta citiram svog Denija. Ovo, s obzirom da on radi, veli mama daj ti to napravi, a ja sam dotično rekla da mora slušati. To. Znači ovako, draga moja Anči, želim ti sretan imendan i dok se vidimo šaljem veliku pusu. I ja se pridružujem čestitkama, a pjesma neka ide samo za tebe, Tomislav Bralić.
0: Tomislav Bralić.
1: Da.
0: Samo za tebe.
1: Tako je, a poslije pol noći nek ide Ti si ta, Jeršek.
0: Ti si ta.
1: Da,
0: ti ta. Si ta.
1: Ona prava.
0: Tako je, može, vjerujem da je Anči čula.
1: Je, poslala sam ja Anči poruku. Anči, prosim te lepo, otpri radija, složite tam taj internet i slušaj.
0: Dobro slušaj, vjerujem da je poslušala. Šaljemo Anči veliki pozdrav, bez obzira gdje se nalazila.
1: Hvala lijepo.
0: Pozdrav Bobi, isto tako i Deniju.
1: Hvala.
0: Pozdrav.
1: Ajde, čujemo se još.
0: Svako dobro. Idemo svirati ovaj blok, potom ste ponovno vi na redu.

Veliki pozdrav ide našoj Ankici. Sretan imendan Ankici. Veliki pozdrav ide Bobi, Maji i naravno prije.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Slavica.
0: Je li to bila ta pjesma, Slavice?
1: To je bila ta i važan je ovaj Garavi.
0: Ej, tako je, Garavi i Garavuše.
1: Da, to je to.
0: Da mi se, da mi to, veče popraviš, je, znači tako
1: da,
0: se
1: da,
0: zove.
1: Da, stvarno sam i prvi put čula. Mm-hmm. Nisam do noćas čula, pa sam onda to malo tako pribilježila.
0: Eto.
1: Ovak, ono kaj je rekla Ivančica, ako dobro pamtim, Ivančica ovo kaj ima svadbu drugi tjedan, jel?
0: Da, da, da.
1: E, da je poslije polnoći čula jednu pjesmu, ne, a da je jako lepa i da ja mislim da je to bila moja želja poslije polnoći i bila je dosta brzo izvedena. Mm-hmm. Jedna i druga je bila za čas, da je to bila pjesma Kao grane breze svijene.
0: Dobro.
1: To bi pustili sad.
0: Može.
1: A onda ova druga, to je sad velim, jedna od tih je bila sigurno. E, a ova druga je onda Srebro moje srebrno.
0: Poslije što polnoći. Si mi nevjerno.
1: Da.
0: Mm-hmm. Može.
1: Tak da si onda ona nek zapamti, jer ja sam, to su mi jako lijepe pjesme, to si ona nek zapamti, onda budem još probala jedan put zvati za ovu. Ona, ako joj te se ne sviđaju, onda si neki naruči onu kaj je Boba mene jučer spasila, a to je Najdraža moja.
0: Zjenico oka.
1: Tako je. Mm-hmm. To si onda neki Ivančica naruči. Jedna od tih tri je sigurno.
0: Dobro.
1: Ovo sad ide Kao grane breze svijene, poslije polnoći Srebro srebrno. I dalje si naruči po želji kaj hoće.
0: Može, evo upisano, hvala evo, lijepo.
1: Pozdrav, bok.
0: I bila je ovo naša Slavica. Idemo mi dalje sa vašim pozivima, da čujem tko je sljedeći s nama. Lijepi pozdrav.
2: Dobro večer, gospođo Jasno, Nataša.
0: Pozdrav Nataša, iz Koprivnice Nataša.
2: A sad sam u Gotalovu.
0: U Gotalovu, svi putovi da, vode da. U Gotalovo.
2: Tako je.
0: Tako i treba, je. Evo, uživajte.
2: Jeste mi dobro?
0: Ja sam izvrsna, vjerujem da ste i vi. Čim ste u krugu je, svojih najdražih.
2: Tako je, evo, baš to.
0: Neka tako i ostane.
2: Tako je, ovako, htjela bi pjesmu od Horde Je jesen je.
0: Može, nemojte ju još prezivati.
2: A, ne. Još ne.
0: Ne još.
2: Stigne.
0: Da.
2: I od Franja Barića, joj, kako se zove sad, ne se sad četit. Podravino plaćam za te.
0: Može.
2: Mm-hmm. Podravino plaćam za te, to je za poslije.
0: Može.
2: Mada, možda se još čujemo, ali...
0: Može.
2: Ovoga. I pozdravljam doma ekipu, pozdravljam mamu svoju, partnera Leona, Tina, Dijanu, pozdravljam Ivicu i Ivana i sve slušatelje Podravskog radija i vas u studiju i režiju.
0: Hvala ne Nataša. Nemajte. Svako Vama dobro. Lijepi pozdrav.
2: I vama isto lijepi pozdrav. Bog.
0: I tako, bila je ovo znači naša Nataša. Idemo dalje. Tko je s nama?
3: Opet ja danas imam samo ovako pozdrave i želje.
0: Ajde, i neka su samo lijepi pozdravi i fešte.
3: Od srca su pa se nadam da su lijepi onda. Evo sad najljepše pozdravljam Ivana našega, njegove roditelje, pozdravljam Slavicu, Jankicu još jednom, još jedan pod sretanju imendan. I neka ide pjesma Bruno Rački, Da mi je još jednom.
0: Joj. I Rački i pjesma.
3: Da. Ivane, drž se, sve bude ok. I samo uvijek budi tako veseo i slušamo pjesma i tebe i pjesma i obna nam je ljepša.
0: Svima zajedno, tako je.
3: Tako je, svima zajedno, a poslije pola noći onda neka ide Neka te čuvaju anđeli, Juraj Galina.
0: To nismo dugo čuli.
3: Mada ima to i Kovač, ali ako može Juraj Galina.
0: Dobro, mislim da ima. Dobro.
3: Ok, puno hvala. Opet do slušanja. E da, još moram samo reći, Anči je poslala poruku. Zahvaljuje i veli pozdravi tu gospođu Jasnu. Evo, ja sada
0: eto,
3: prenašam
0: ako ona
3: njene
0: gleda preko
3: pozdrave.
0: Interneta, ja mašem Anči, eto, da, ako je da. Dalje uz nas, da. Pozdrav.
3: Da, gleda preko interneta, eto. Da. Sve sam ja njoj objasnila dok sam bila u Zagrebu i onda tak kad nešto je, ja kažem, ak oba dva, Denije sad tu radi, jel? Onda ja, oni uključe se. Inače onak ne slušaju, ali kad je nešto tako, onda se uključe.
0: Eto, drago mi je to čuti.
3: Je, je, pa moraju. Kad mama tako je volja, onda moraju i oni biti. Ne?
0: Aha, a sve krva tak veli, nema. Mora tak
3: da,
0: biti.
3: Da.
0: Šalim se, naravno. Okay. Lijepi pozdrav.
3: Pa nema ništa protiv. Zašto? Za Boga miloga, meni je drago.
0: Sve što je dobro je, okej. Okay.
3: Tak je. Nek budu živi i zdravi i to je to.
0: Želimo
3: ja sam sretna onda. Lijepi pozdrav, pa se vjerojatno još čujemo.
0: Biće
3: ja
0: mi drago.
3: Ja sam
0: tek smo krenuli.
3: Moj sin lijepo dela, a ja mama sluša radio i naziva. Tak treba.
0: I uplaćuje bon, to je u redu.
3: Pa već mi je vikao, mama, jel ti moram uplatiti?
0: Jel dosta?
3: Da, jel dosta. Rekao, još male imam, bom ti već rekla. Evo. Kaj drugo, da velim kad je to istina. Evo, to da radim.
0: Veliki
3: pozdrav. On nema niš protiv i to je to. Evo. Ok, gospođo Jasna, čujemo se još
0: lijepi
3: onda.
0: Lijepi pozdrav, bok bok.
3: Pozdrav, bok bok.
0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
4: Evo, ja sam.
0: Aha, Ivančica.
4: Ja bih zahvalila gospođi Slavici na toj pjesmi koju je odgonetnula. Odmah sam ju zapisala.
0: Kao grane breze svijene.
4: Pa znam da se je neke dela ovog grana, ali nisam imala pojma.
0: Dobro.
4: I onda bi joj jako lijepo pozdravila i zahvalila i onda bi joj namijenila nekakvu onak lijepu pjesmu.
0: Budemo onda može. Tu najdraža moja, meni je jako lijepa.
4: Može.
0: Može.
4: Još jedan put puno hvala.
0: Ništa, može. Do slušanja.
4: Ajde, bok bok.
0: Bok bok. I još jedan poziv ćemo primiti u ovom bloku javljanja.

0: Baš mi je lijepi ovaj instrumental. Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav. Jasna.
0: E, tu je Jasna. Jel se sviđa ovaj instrumental? La Paloma.
1: Je.
0: Sviđa ti se?
1: Je.
0: Krasno.
1: Sviđa mi se.
0: Malo nas opusti sve skupa.
1: E, to je istina. Upusti. Baš upusti.
0: Pogotovo ti koji si muzičar. Pa osjetiš svaki takt.
1: Pa i kako da velim, ja volim takte 100% volim i slušat sve.
0: Ne sviraš više, Ivane?
1: Pa
0: ne baš.
1: Trenutno ne baš.
0: Ne baš. Dobro, ali pjevaj onda i sve glas.
1: To mi isto ne ide baš.
0: Ne, evo, barem subotom.
1: Pa bilo bi možda dobro, ali ne, nije.
0: Ali
1: nije,
0: skupa, tak, skupa, tak. Skupa s nama sam mislila, u Noćnim pticama.
1: Dok, to da, to, normalno, to može.
0: To je. Može, e, tak i treba.
1: To.
0: Dobro. Šta ćemo sada svirati?
1: Evo, samo. Kad prođe sve.
0: Dobro. Čekaj, od koga nam je to?
1: Zlatko Pejaković.
0: Aha. Sve Zlatko Pejaković. Može.
1: E, onda super.
0: Evo ga, upisali, a za kasnije?
1: Za kasnije? Bojem u duši.
0: Može.
1: Evo.
0: Ide pjesma.
1: I za Natašu. Isto je to.
0: E, za Natašu. Koja je došla u Gotalovo. Evo, pozdravljamo Natašu.
1: Iz Gotalova, da, tu je.
0: Tako se voli svoje. Jel tako?
1: Da.
0: Tako se voli svoje ognjište.
1: Normalno.
0: Evo. Lijepi vam pozdrav. Uživajte u krugu obitelji, u svojoj kući. Do ponoći.
1: Hvala vam puno.
0: Eto, pa do slušanja još, Ivane. Pozdrav obitelji.
1: Budem probao.
0: Može. Bog.
1: Ajde, bog.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama? Pokušajmo ponovo, da li se čujemo? Lijepi pozdrav.
1: Ivica Gotalova.
0: Lijepi pozdrav, Ivice. Kak je v Gotalovu? Jel je mrak?
1: Pa lijepo. Kao i svugdje.
0: A doma je najljepše, ipak.
1: Da, da. Ja bi ovako pozdravio dok mi ne prekine. A pjesmu bi... Pjesmu bi stavio... Niko nema dva života.
0: Može.
1: Odražena zemlja.
0: Može.
1: Pozdravljam Tihanu Čalija i ovu familiju Ljatnosti kod nje na moru. Kupaju se ovo iz pozdravine. Zatim pozdravljam bi Maju Zdravka. U Hrabinama pozdravim sestriču Danijelu, obitelji, ne znam sve, koliko ima puno. Još slava mala bile, jučer rođen, da nje kaj ostane, ne? Kolači je, ali ovo...
0: Konkretno?
1: Da stajati ne samo ono, kosti.
0: Da.
1: Da. I pozdravio bi Ankicu, koja ima da danas, ona neke ima svoje muhe. Ja volim sve prijatelje koji su iskreni i iza toga ne bježimo. Treba se koga skrivati, iza toga. Zatim pozdravim Slavicu koja jako simpatična, inteligencija ima kao i boba, da ne privlači ljudi i pomaži.
0: Tako je, tako je.
1: Da što prije pozdravim. I u Čepelovce pozdravljam Badu, njezine dvije unučice lijepe, Ivančicu i sinoć je zvala kasno, ova Ljubica Zubanja. Nju pozdravljam. Pa susjede ove svoje, a moramo dalje, budemo u stavu vratno. Toliko za sada.
0: Nitko nema dva života. Može.
1: Da, dražen zeći.
0: Može, ide.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Bog, bog. Idemo dalje sa vašim pozivima. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Dobro večer, ovdje Neven iz Plaćibrega i pozdravio bih Helenu koja slavi danas drugi put 18. rođendan. Pozdravio bih ekipu i pozdravio bih Ivicu iz Gotalova i naručio bih dvije pjesme, jednu prije pola noći, a to je Neću od Pejakovića, i poslije pola noći Hoću od Pejakovića.
0: Dobro, Plaćibreg, kažete vi.
2: Da, da, i Helena u glavnoj igri.
0: Helena dva puta slavi 18. rođendan, krasno.
2: Tako je.
0: Eto, želim vam lijep provod, Hoću, Neću, ide, odnosno Neću, Hoću.
2: Hvala vam puno.
0: Pozdrav ekipi. Bok, bok.
2: Bok.
0: Idemo dalje, ljudeki. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
3: Evo, opet ja.
0: Hi, Ivančica, drago mi je.
3: Ja bih sad pozdravila Ivicu iz Kutalova, koja pozdravi mene. I ako može, pjesma samo za njega, Vino pijem, kako se to veli?
0: Vino točim, a vino ne pijem. Može. Može.
3: A posle pola noći nema
0: vatre bez sirovih drva.
3: Bez sirovih drva. E, to sve za njega.
0: Može. Svako dobro. Tri poziva u ovom bloku, ima vas ohoho na čekanju, da čujem tko će imati sreće prvi, tko je s nama? U programu ste.
4: Alo.
0: Da, lijepi pozdrav. Ja sam tu, gdje ste vi? Virje tamo, a Đurđevac ovdje. Virje, malo samo smanjiti radio prijemnik. E, sad je super, Kuki.
4: Nisam ga ja ni pojačao, to je bilo ovaj prije je tu
0: Aha, dobro.
4: Ovako, pozdrav i imendan Ani iz Molvi. I može pjesma, čujemo?
0: Da, slušam pozorno, jel je Ana, jel je Jana?
4: Imate problema stalno s nekim signalom.
0: E, to ne znam.
4: I prošli tjedan i sada.
0: Moram javiti dečkima.
4: Ne, ozbiljno, to se malo dešava i posle polnoći tam samo ne stane signala skroz. Mm-hmm,
0: dobro, budem pripomenula.
4: A ovako, ima, ja mislim da su Dubrovački trubaduri, Cvrčak Cvrči Jane, Podborove grane.
0: Može.
4: Ali ima to?
0: Ima.
4: Jeput si mi to našla.
0: Ima.
4: E, onda pozdrav toj Ani koja jedva čeka da ju neko nazove, a ona ne mene zvati, bili da ima nekakvu blokadu poziva, ne znam.
0: Dobro.
4: Dobro, to nije bitno. Je.
0: A za poslije, Kuki?
4: A za poslije? Pa onda može još jedna Ana, ali ono, ne na kišu.
0: Bez kabanice, Ano Anice, može.
4: To sve za Anu iz Molvi.
0: Može.
4: Koju njezini i ima unuku Anu, može i za nju i za sve Ane, da ovoga ne podovolačim.
0: Može, Kuki.
4: I pozdrav normalno, pozdrav svim slušateljima i ovima koje stalno zove.
0: Može.
4: I Bobi, i ovi...
0: Slavici.
4: I oni Josip i jedni iz Zagreba.
0: Eto, neka se javi.
4: Imam ja jedno dvije prijateljice u Zagrebu, onda, eto.
0: Eto.
4: Ona se nekad javi, nekad ne, ali...
0: Eto, žena radi po smjenama, da. Važi, da, može, da. Pozdrav Mirku svakako od nas.
4: E, pozdrav i vama i sve najbolje.
0: Tako je. Ajde, pozdrav, bok, bok.
4: Ajde, pozdrav, bok, bok.
0: I još jedan poziv dolazi nam od kuda?
5: Dobar večer.
0: Lijepi pozdrav.
5: Zove mi Sigeca.
0: Pozdrav Sigecu.
5: Tu na Moščanci imao sam festu Siniša Rabar. Ako more za Sinišu Rabara. Za Sinišu Rabara bi mogla pjesma ona poljoprivredna.
0: Može, poljoprivrednik, može.
5: A poslije pola noći ako more od Frante Kabarića ja sam junak iz Tovina.
0: Može. Ide. Pozdrav Sigecu. Bok, bok.
6: Može.
0: Evo još jedan poziv, neću ga prekinuti, pa ću malo sačekati i nestao mi je i taj poziv. Idemo mi onda svirati, a ja nisam pripremila pjesmu.

I u nastavku ide poljoprivrednik. Pozdravljamo Sigetec. Fešta je. Pozdrav Siniši Rabaru. Vrijedne ruke, pošten rad stvaraju ono najvažnije. Kruh, život i ponos. Zato ekipa u Sigecu, veliki pozdrav, posebno

0: I još je netko s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Želim i vama.
1: I vama. Biljana Predavec iz Šemalaca.
0: Dugo se nismo čuli, lijepi pozdrav.
1: Da, znam. Lijepi i vama pozdrav. Ovako, htjela bi pozdraviti Šubić Borislava, Bobu, Iviću iz Gotalova, sa pjesmom, ako može, Zlatne strune.
0: Može.
1: I daj mi recite od ovoga Šešir, od Miroslava
0: Škore.
1: Da.
0: Da li imamo?
1: Ja mislim da imate, nisam sigurna, ali mislim
0: ima,
1: da imate.
0: Ima.
2: Može.
1: Jel može onda ta pjesma prva, a Zlatne strune poslije ponoći?
0: Može.
1: Ono, hvala. Ništa. I naglasite za Bobu, Ivicu iz Gotalova, Šubić Borislava i Biljana Predović.
0: Naravno da može.
1: Puno vam hvala.
0: Ugodno večer s nama.
1: Možda se još čujemo.
0: Može. Lijepi pozdrav.
1: Puno hvala.
0: Do slušanja.
1: Vama je također. Tenja.
0: Lijepi pozdrav, Ivice. Malo smanjite radio.
2: Sad su bolje, da?
0: Sad je super.
2: Da, mora biti. Super ima i ono, znate, čokoladice si.
0: Tako je.
2: Zdova me dobro, ne?
0: Još dok je vnutra malo nešto onako, pa to je čisti pogodak.
2: I rubo one kocki.
0: Pa to je perfektno. Odmah mogu pričati do jutra.
2: Da. Još neki si popijete, iako vi ne pijete.
0: Da,
2: ne. Dobro, ako nema soka, dobro neki.
0: Dobra i voda, jel da?
2: dobro. Evo ovako, ja bih pozdravio onaj Veseli Brijeg, Helenu, a čujte, ti rođendani slave se po mjesec dana.
0: Ma nemojte, a veli plači Brijeg. Plači Brijeg, da.
2: I pozdrav bi ovo gospodično ili kaj u Šemovcima.
0: Biljanu.
2: Da, jako dobri ljudi. Ono simpatični, bar po meni, i ovo pozitivno energiju da drugim ljudima.
0: Tako
2: pa pozdravljam opet Slavicu Bobo, da čim prije zdravi, ona će bolje i brbrati.
0: Tako je, ali nju jezik ne boli.
2: Zavisi, ima neke i jezik boli, a i čujte, te koje jezik boli, pametna boli, prvo moramo promisliti.
0: Aha.
2: Znači neki, ne?
0: Mm-hmm.
2: Pozdrav bi još Nanu, ne znam li sam Anu, Tijanu Čalija, pa Maju i Zdravka, isto, u Petrancu. A ja čestitam ime dana i majni susedi. Bez obzira, klela me. Možda se srdi ili ne, imala je lošu prošlost, svaki neka imala, tu se nabora pomoći.
0: Da.
2: I znam ono se slično, da, oko Privnice moram pozdraviti bratiće Damira i Dubravka i Valeriju u Koprivnici. Pjesmu nisam rekao.
0: Ne.
2: Ko bi pjesmu stavili. A čujte, kad se baš slavi učene za rođendana imal Zečić.
0: Da.
2: Da još neku pjesmu stavili.
0: Od Zečića može.
2: Da.
0: Ponovim.
2: Ajde vam. Iako budem opet na meti, samo da kažem, muški puno nema, jer znaju kakve su žene srdite, one dok duže pričaju, ne, onda svi moraju šutjeti, a one, neko drugi, onda je gotovo.
0: Drugačije, jel da?
2: E, toliko ja sam.
0: Hvala lijepo, Ivice. Bok, bok.

I 21 sat je 45 minuta i kada čujete ovaj instrumental, tada ste na redu upravo vi. 060 60 50 50.

0: I čini mi se da je netko s nama. Lijepi pozdrav.
1: Je, više ne smete niti... Pa šteto otprt, ja vam skočila van. Ja.
0: Sva sreća da ne jedem paštete.
1: Pa dobro, ili novine otprt, ja vam skočila od neka. Eto, danas nije tako.
0: Ko reklame, da.
1: Da, one dosad neka ja više, ke baš tebe neću gledat, daj da čitam dalje. Da. Evo ovako, lijepo, hvala gospođi Biljani na pozdravu, uzvraćam i Ivici iz Gotalova. Isto tako uzvraćam pozdrav. I nek ide jedna mlada ovako kao ja. Ne plaći srce sada ti.
0: A ko bi to pjeval?
1: Lokin Duško.
0: Ne plaći sada.
1: Ne plaći srce sada ti. Jer ja ću tebi opet doći.
0: Uh-huh. A ples, a partner?
1: Malo se veli umorio. Ode pod krevet. Za svaki slučaj.
0: Ajme, boba.
1: Da.
0: Pa da, ima ta pjesma, bog me da. To je od 20. Tam negdje.
1: Pa ja znam da ima. Velim da je tu negdje zmenom stara. Ne, malo mlajša, da.
0: Vidovita boba, dobro.
1: Još to.
0: Da.
1: Da, prosim, fino, lepo i dobro. Ovako, a poslije pol noći onda neka ide jasna, kaj da vam velim onako, sad ću vam reći ti, kao ti, Štivić.
0: Kao ti.
1: Da.
0: Štivić, može.
1: Hvala lepa, idem ja natrag u konzervu. Dok opet ne skoču.
0: Samo nek ne bu na suvo.
1: Ja mogla bi se poskliznut će nebo na suvo.
0: Polako, dana. Samo polako.
1: Samo pomale i daleko bum stigla. Tako je.
0: Dobro,
1: gospođo Jasna, evo malo smo se nasmijali. Ako ja mogu, ja sam takva, ne vrem si pomoći, kaj sad.
0: Ostaje nam jedino to.
1: Da, nego kaj, život je tak kratak. Danas jesi, sutra, ko zna gdje si. Lijepi pozdrav, čuvamo se.
0: Ajde.
1: I mislim još.
0: Ne. Ajde. Može, bok.
1: Bok.

0: I još je netko s nama.
1: O, dobra večer.
0: Pa Ivan još ne hrče.
1: Sad sam onak.
0: Priprema za san.
1: Priprema.
0: Mm-hmm. Onda treba nekakva...
1: Za san, nikakav san.
0: A ne, još san.
1: Aha. Ide.
0: Ja mislila trebamo sad uspavanku nekakvu pustiti.
1: Pa
0: još 2 sata se družimo. Ne bomo uspavanke nikakve.
1: Pa normalno, da.
0: Idemo pojačati radio. Takaj vam susjedi dođu reći dajte smanjite malo.
1: Ne budu došli. Ne, nema ih puno tu, ali ima ih. Ima nas.
0: Mm-hmm. Držite se vi skupa. Gotalovo, Gola, Ždala, jel' tako?
1: Pa normalno. E. Najviše se držimo samo ovak. Gotalovo, Gola za sebe.
0: A Ždala?
1: Gotalovo za sebe. Aha. Ždala za sebe, normalno.
0: Ali eto, imala sam prilike danas razgovarati sa jednom kolegicom koja radi u školi i koja je oduševljena s tom djecom koja dolaze evo iz tih krajeva u školu, koliko su vrijedna, isto kao njihovi roditelji. Evo i vi ste primjer takav. Eto, imali smo prilike vas upoznati. Hvala.
1: Eto, hvala vam puno, evo.
0: Idemo pjevati.
1: Idemo.
0: Imam jednu dobru pjesmu, Ivane.
1: Ajde, onda može.
0: Ali ti reci koju želiš. Neću ja sada. Ali za tebe imam jednu super pjesmu. Baš za tebe.
1: Evo, baš mi je drago.
0: Dobro, a koju si ti mislio čuti?
1: A malo onako podravski štih.
0: Dobro. Koju bi?
1: Može Podravino moja mila, evo.
0: Podravino moja mila, da, može. Ima i Blaž Lenger. Kako ne bi moglo, ima i Dragan Vlajnić.
1: Pa može, Blaž Lenger, evo.
0: Normalno, Blaž Lenger. Blaž
1: to
0: Lenger,
1: je
0: to. Može. Budemo ju ponovili poslije ili...
1: Pa poslije bi nešto drugo.
0: Ajde da čujem.
1: Samo malo. Može Jole. Nešto od Joleta.
0: Može.
1: Eto.
0: Budem pustila onda i ovu. Dobro. Ali budem ti pustila ovu jednu, meni se sviđa. Pa eto, podijelit ću je sa svima vama na kraju ovog bloka.
1: Hvala puno, evo.
0: Ništa. Evo, uživajmo u pjesmi i dalje, Ivane.
1: Može.
0: Ok,
1: ajde.
0: Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav i lijepu i laku noć.
0: Hvala. Tebi, bok.
1: Ne, još, ali dok bude išlo, bude.
0: Pa tamo oko 2, negde.
1: Pa, ne znam. A dobro, budemo vidjeli u biti.
0: Može, ok. Lijepi pozdrav, Ivane.
1: Lijepi pozdrav.
0: Bok.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Još je neko s vama, a sad pred čas nije bil niko, jel tako?
0: Bil je meni Matej, eto, pa mi je bila Anja, moji kolege su jako vrijedni.
1: Dobro, kužila sam ja da se tu neke dešava, čim je harmonicica ovak ne potipkala.
0: Aha.
1: Pa ja lepo sad oču za nas sve, jer mi i sinoć poslije nisam mogla zaspati dok sam čula onu pjesmu i celo noć do jutra me je držala Podravčica.
0: Aha.
1: I stalno me Podravčica drži, e pa onda evo za sve Podravčice neka ide Podravčica.
0: Podravčica može Slavice.
1: I tak, a negde onda dok to već bude ko zna kad, Oči u oči.
0: Prekrasna pjesma.
1: Da.
0: Prekrasna pjesma. Ići će.
1: Dobro. E, imam još sad jednu. To bom onda sad, pa, već sam rekla da ne bom. Već sam otišla, kako se ono veli, napudrati nos. Pa sam onda čula Bobuka je rekla da je skočila s paštete, je rekao idem ja reći, ja sam sad skočila s ladice, male jedne ladice, gdje su flasteri, kremice, alkohol, ali one od dva deci, znate, male. Za terapiju.
0: Terapiju svoju, dobro.
1: Da, tako sam ja onda s ladice skočila, rekao, e sad ova harmoničica opet me je malo štrecnula, idem ja još.
0: Dobro, Podravčicu čujemo.
1: Još čujemo.
0: Biti će mi drago, važi, može, ajde.
1: Tako,
0: bok.
1: Do slušanja još. Bok.

0: I odsvirali smo ono što ste htjeli čuti u ovom bloku. 22 sata i 38 minuta. Vrijeme zaista, barem meni, tako brzo, brzo leti. Ako ste još budni, ja sam tu zajedno sa vama sve do ponoći. 060 6050 50 je broj za sve vas koji možda po prvi puta ste sa nama na našoj frekvenciji. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Dobar večer.
0: Lijepi
1: pozdrav. Dobar večer.
0: A, gospođo. Sardina. Gospođo Sardina.
1: Da, da. Evo mene opet. Ovako, ja sad sam pronašla jednu, kaj dugo nije bila. Bila mi je kap života, stari prijatelji.
0: Bila mi je kap života.
1: Uh-huh.
0: Stari prijatelji, dobro.
1: A poslije nek ide Alan Slavica, dao sam ti dušu. Lijepi pozdrav još jednom gospođi Biljani, Ivici, Ivanu našem, Slavici i Ankici. I vama, naravno.
0: Na kraju.
1: Pa šećer na kraju, prosim, lepo. Ili Vegeta, kak? Ko
0: jezik
1: voli,
0: ju ne boli, da, jezik da. Ju ne boli, da. Ivanu, snađe se ona.
1: Pa ja mislim, okay, da velim.
0: Dobro. To je to, evo. Voditeljica ostala bez teksta.
1: Hvala lijepo. Možda se još čujemo. Nikad se ne znam.
0: Može, bit će mi drago. Pozdrav.
1: Lijepi mi pozdrav. Bog, bog.
0: Bog, bog.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
1: Franjo iz Segeta.
0: Pozdrav Franjo. Nasmijavaju vas, jel
1: da? Dobro. Da, može jedna pjesma od Barića. Zdravskim peskom je pokrita.
0: Dobro.
2: Podravska krv, no reći.
0: Podravska krv, dobro.
1: Da.
0: Dobro, a za poslije?
2: Poslije poreće
1: koje... kaj vi stavite, to može.
0: Može, može.
2: Pa se ključ ostavljaš, imam ovdje, no.
1: Može, hvala, bok.
0: Bok, bok. Vesela je, vesela ekipa u Sigecu. Idemo dalje. I još je netko s nama.
3: Slavica, ja sam obećala da bum još jedan put zvala.
0: I rece mora ispoštivati, jel tako?
3: Tako je, da. Ja sad bih poželjela laku noć Bobi. Ali ja u tu priču ne vjerujem.
0: Da.
3: Nikak ne vjerujem. Već negde ovoga tam čaprka kaj bu ovoga.
0: Aha,
3: kaj
0: da.
3: Bu još.
0: Kaj bu još
3: da.
0: Izabrala.
3: Da, dobro. Ali uglavnom, laku noć, jer ja više ne bom zvala, ne? Ali ovoga, ja bi sad od Nenada Vetme Ne kuni me voljo moja.
0: Ne kuni me voljo moja. Nenad Vetme, može. Valjda ima.
3: Ne trebam pjevati.
0: Ajde vi pjevajte dok ja za svaki slučaj ovoga tražim da čujem. Evo, ja ću vam davati takt. Ja vam dajem takt.
3: Dobro, Boba tom ovoga, ona je danas raspoložena za pjesmu. Ja sad to, a onda ono bo već pitajte Boga kad, možda i poslije drugih vijesti, kak je ovo kaj sam čula, nek bude od Žige In vino veritas.
0: In vino veritas, može...
3: Eta.
0: Sve upisano.
3: Još jedan put lepi pozdrav i laka i ugodna noć svima. Imam posla kojega moram obaviti i inače posle bu prekasno i zato vas lepo sve pozdravljam. Svima želim sve najbolje. I do sljedeći puta dok se bumo čuli i to je to.
0: Laka vam noć.
3: Laka noć vama. Sretan put do doma. Dobro, bila bi ja to prije već zvala, ali tu je negdje iza ove velike krčme sive, nekakve veseljake. Nisam imala dobar signal. Nekakve veseljake kosil travu sad.
0: Sad je kosil travu.
3: Dok sam ja bila v kupovni.
0: No.
3: Mislila sam, rekao, kaj hrči, zaki nema signala, onda sam otišla v kuponu, a to on kosi travu, još i kosilica, valjda neka stara cvilila, to je kosilica.
0: To pak štekala. Još nisam čula, ali dobro.
3: Tu kak je ova krčma Mihanovića bila. Iza krčme, kak su one kući, tam negdje u dvorištu je nekakvi veseljak to delalo. No, eto tak.
0: Eto.
3: Dobro.
0: Nije mu vruće, nije čovjeku vruće.
3: Nije mu vruće, znam ja ko je to. To su dečki, tinjanđeri koji nisu obavili to na vrijeme, a da hoću iti u grad morali obaviti. Ne?
0: Aha, tak to ide, znači po kazni.
3: Tako to ide, znam ja po kazni, da. Dobro,
0: ništa.
3: Evo lepi pozdrav još jedan put svima. Svima želim puno zdravlja. Svima nek si sami požele da im i bude što bolje i nek se slože da im bude što bolje. Jakim baš i nije. Veli se ono, poslije kiše, uvijek dolazi sunce.
0: Daj Bože da tako je. Tako je. Svi imamo i bolje i lošije dane, ali evo, utješna je riječ koja bi nas trebala voditi od kad se probudimo. Hvala lijepo na lijepom druženju. Laka ugodna noć i do idućeg vikenda. Može.
3: Nadam se da se bomo svi čuli. Bar bi to tak trebalo biti.
0: Da, da, da. Skupa sa voditeljicom.
3: Naravno, pa to bez, to ne moram ni naglašavati, ne?
0: Dobro, eto, hvala
3: još
0: lijepo.
3: Još jedan put laku noć.
0: Laka
3: boba, noć. Boba, laku noć, boba, bok.
0: Ajde, bok, bok.

0: tko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, ovdje je Helena s Plačibrega.
0: To je ta slavljenica.
1: Je, to je slavljenica.
0: Sretan rođendan, Helena.
1: A, hvala vam puno.
0: Jel veselo društvo?
1: Je, veselo je društvo.
0: Neka bude do jutra.
1: Le, na našem bregu je navek veselo društvo.
0: Je, nek tak i ostane.
1: Tak je, tak je. Ovak, ja bi naručila za ekipu s Katalene. Pozdravila bi Ankicu, Bobu i Ivicu z Gotalova. I naručila bi pjesmu Domumom.
0: Domumom, može.
1: Tako je. A poslije polnoći nek ide Podravska krv.
0: Podravska krv. Može. Uživajte.
1: Može, hvala vam puno,
0: večeri.
1: Budemo. Laku noć.
0: Bok, bok.
1: Bok.

0: I još je jedan poziv u ovom bloku, da čujem tko će biti s nama.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Opet Biljana i Šemova sa.
0: Drago mi je.
1: Ali imate onu bilogorci travu kose?
0: Ima.
1: Aj mi recite ko pjeva.
0: Moram pogledati, samo malo, znam da ju imamo. Bilogorci travu kose.
2: Među, ne znam čem,
0: ptice nebeske.
1: Ptice nebeske.
0: Tako piše, bilogorci travu kose, ptice nebeske.
1: Da, i molim vas, ovo je samo za Šubić Borislav.
0: Samo za Borislav.
2: Da, jer
1: samo za njega, jer on bilogorke voli, onda on je...
0: A ja mislila da voli on kositi travu. A ja mislila da on nezaustavljivo kosi travu.
1: Da, da.
2: Je. Malo je veća i teta.
0: E, dobro.
1: E, molim vas, samo za Šubić Borislava.
0: Ići će, može.
1: I lijep pozdrav svima Šemovcima na Šemovcima, a pogotovo Kristini i Tanji.
0: Kristinka i Tanja, ako slušaju,
1: da.
0: Veliki pozdrav.
1: Ma slušaju one.
2: Vajda, morti.
1: Da. E, puno vam hvala.
0: Ništa, pozdrav, bok bok.
1: De, pozdrav, bok bok.
0: I po Bobinoj želji bila mi je kap života

I naša Slavica ide lagano na počinak. Veliki pozdrav i lako noć, ljubovi svim slušateljima.

0: I da vas čujem, sve vas koji nas niste uspjeli dobiti tokom večeri, evo imate prilike, još smo tu negdje pola sata zajedno. Tko je s nama? Lijepi pozdrav. Malo je mikrofonija.
1: Dobar večer.
0: Ivice, malo smanjite radio. Sada je bolje.
1: Ovako, baš pjesme koje hoću ja druge mi uzmu, onda moram čekam, imam ovo zadnju na poredu, da stoji.
0: Da čujem.
1: Vino na ustama.
0: Vlado Kalember.
1: Da.
0: Može.
1: Sada pozdravim, ako me prekira, nek me prekira.
0: Dobro.
1: Pozdravit ću ove osnovne u Trnju, veterane, u Točku Gotalovo, Dala Novačka, pa ove Plači Brek, pa Šemov se, onda pozdravim Jastreba, možda ona sluša, pa ta isto lijepa pjesma, neka Ankica. Molim, ne?
0: Da, da.
1: E, da. Pa slobodno i mi dajemo, ne?
0: Naravno. Pjesmu.
1: Da mora osamo.
0: Tako je.
1: Pa dok neke, nekoga šturne pobegne.
0: Aha, tak je to.
1: I ovo... I njega da pozdravim, da ona nije mi ljučen dva puta i tak.
0: Mm-hmm.
1: Onda ga nema mjesec dana, dok ja ne nazove, ja zove svaki puta petak subote i to.
0: Mm-hmm.
1: I ta pjesma nek bude.
0: Ano Anice. Ano.
1: I ovo da pozdravim. Da pozdravim, kako se zove, Dadu i kolegice.
0: Mm-hmm.
1: Ovo od Vlade Kalembera, Vino na usnama.
0: Vino na usnama, može, to ćemo ponoviti, jel' tako?
1: Da, da,
0: može.
1: Ako budete.
0: Može.
1: E, to bi bilo sve. Želim vam sretan put i...
0: Hvala lijepo i do idući puta.
1: I to bi bilo, da.
0: Može.
1: I ove pozdravim isto na kraju Slavicu, Ankicu, one slušao. Ta pjesma idu isto njih.
0: Može.
1: Za sve, da.
0: Može, može.
1: Ajde.
0: Lijepi pozdrav, laku noć. Bok, bok.